0: Макарена. Эй!
1: Про знаш ще.
0: И то не знам Макарена.
1: И па ясно знам.
0: А ти си стар.
1: Менеш към Виндърсва, тук ще направи ултимативна парти ура. Ето все тя до 10. Хвала за усак SMS по себе, кога предлагате на нич, пете на 300-300 и купих е.
0: Я. Лей, усех път жоу не морва завъртит, кър вас е ток. Колко му рекле ни 16 команда при една ура. Приближно, тако да вас е паче 100. Тако да... Бомо, Ники, пробал, гремо на проект. Дой знама жуя.
2: Здраво, Ник, то иск туда.
1: Ник, живи, а ке те мотима?
2: Ник е ровно из служба.
1: А, окей, бил на порен тен?
2: Ария.
1: Но добро, как е, за кай плани за викенд? Бо мал бол на оф?
2: Плани е јутре дело, неделя на оф.
1: А, но, хвала Богу. Се право, суботни ших бомо делали скупи. Кай почнеш, кай делаш?
2: Перетнина в тој складишча.
1: А, окей, а,
0: сведа, там пенско за делат.
1: То па море лафа 427, а? Не?
2: Добеседно,
1: ja. Добеседно, ja, супер. Ей, кај буш па првне делио делао чист на оф, али се ше буш кај чеса лото?
2: Зачетак опремлање новега становања на еднега.
1: Честитка, свака част. Ей, ампа кто са таке сладке скрви, најко можеш мало опремлја становање? Тоа е жекар фајн, не?
2: Больше жекар служба, а?
1: Ник, сколк живцов е же шло за становање?
2: Тренутно ще нич, сме ще бе зачетни фази, так да.
1: А, пуш. А, пуш, най-при тем остане чим. Ей, кир кома дамо за петко вечер?
2: Фаруко, Пепас.
1: Опа, добре.
2: То je nek komadki mi je začel na križarjenju pred parimi leti, mi je prišel v uho in pač je to za mene party komad, tak da ja.
1: Aha. Na več križarjen, tudi polko se že vseliš, ne pa vseeno fajn iti malo spet okoli, tak da.
2: Tako je, to je vedno fajn.
1: To je to.
0: Lepo bodi. Nik,
1: pride še pred 10, brez skrbi, hvala, da si se javil, uživaj, se sliš pojutr, ko boš v službi.
2: Hvala, lep večer.
1: Čau, čau, dio.